tene ge phe te ji ne ni dam ki ni tu hye zhang ji ge lü ku bo lo ni tu nga ni yu ti ge bu hye ge ge yu bie ma jian xi qiao hua dem ji ki nu bu gui de gun chu lian wa shuo lian ban nü na cha ge ta ge chi mi lin sen na che ba ju ji ge pen na

Tene, yu qima xing zhong nian yong hui, gebu xing zhi zin bu cham si, lo zhu yong di, no bu gui du gun chung long war yong. Yu tir, nian yam ki, nar di, mi xi kim dong nian su long hui, dong nian ju bie na. Chi mi gun tian ya xin tu nga di, mi wang gebu gar lang ma zin par, no bu jin su.